Agar siz aytgan so'zlar doim odamni biyaram qilsa, undaqda u bir yomon sifatlik aylanish bo'lib qoladi. Boshqalarni biyaram qiladigan o'z so'zlar eng oxirida o'zingizni ham biyaram qiladi. Demak, gap qilish uchur yetkazish uchun emas, balki hissiyot almashtirish va inkas qaytarish uchundir. Gap qilish usulingizda balkim bir umrlik ta'liyingiz yoshirilgan bo'lishi mumkin. Til foyda ziyonning asosi, eg'iz baxt opatning ishki degan bu so'zni nihoyat quvvatlayman. Bizning umrlik foyda ziyonimiz, baxt saodatimiz va uchirgan kelishmasliklar mush eg'izimiz bilan zich munosabatlik. Odam bilan odam o'tirsidagi eng bevosita aloqalashish usuli dal gap qilishdir. Qandoq gap qilishingiz boshqalar bilan bo'lgan aloqa unumingizni bevosita belgilaydi. Yosh vaqtimda ota-onamning nima uchun doim menga gap so'zda harakatda ehtiyotchan bo'lish, gap so'zda usulga diqqat qilish kerakligini, ha desalar kallamga nima kelsa shuni demasligimni aytadiganligini tushunmaydim. O'zim so'zlashdan dardini bek ko'p tortgandan keyin odamning aman o'zi degan gap uchun badal to'laydiganligini andan asta-asta tushundim. Bu badalning kishilik hayotga bo'lgan ta'sirining yaxshi yomon bo'lishi butunlay o'zimizning gap qilish usuliga bog'liq ekan. Yosh cho'ng'aygan seri gap qilishning bir xil texnika, shundoqla bir xil san'at ekanligini his qildim. Ba'zilarning og'izda shahar elishi uning gap qilishni biladiganligiga vakillik qilmaydi. Ba'zilarning oz gap qilishi uning gap qilmaydiganligiga vakillik qilmaydi. Nurg'un kishilar eg'iz osila atrofdagi kishilarni biyaram qiladi. Yana nurg'un kishilar eg'iz osila odamni ixtiyorsiz xoshal qiladi. Undaqda siz qaysi xil odam bo'lishni xohlaysiz?

ijtimoiy aloqa vositalarida ko'rgan to'pga qancha qo'shila olasangiz shuncha oddiy bo'lishingiz kerak degan jumlaga rostdan qo'shilaman. Toshqan bilan Toshbaqaning yugurish musobaqasi to'g'risidagi hikoyani har bir aylan kichkidan boshlab anglab kelyapti. Biroq real dunyo hikoyadan xeyli rahimsiz. Biz yashayotgan dunyoda Toshbaqa qadamini to'xtatmagan. Toshqanmi uxlamasdan balki ushqondak yugurayotgan bo'lishi mumkin. Shundoq tursa, bizdan yana bo'shanglik qilishga nima bahonamiz bor? Ko'rganlarimga asoslanganda, ma'lum bir sohada yildiz tortib taraqqiy qilganlarning hammasi vaqtni oltinda qadrlaydi. Bir kunni 48 soatga aylantirib og'ili qilib qoladi. Qancha oldida mo'g'ancha raqobatchilar shuncha oz bo'ladi. Shunga muvaffaqiyat qozonuvchilar doim yolg'iz qoladi. Bu ularning hamrohqa behojatligi emas, balki bizning sabdan tushib qolganimiz. Ularning azaldan qadamini to'xtatib baxmaganligidir. Ijtimoiy aloqaning mavjud bo'lishidagi oldingi shartlarning biri dal ikki taraf orasida o'rtaq parang temisi va qiziqish bo'lishidan iboratdir. Ikki odamning ko'ngil bo'ladigan nuqtasi o'xshash bir kanalda bo'lmaganda, yolg'ondan yaxshi tanishdigan qiyofatga kirib kelish uchun ko'rsatilgan har qanday tirishchanlik quruq avorchilikdan boshqa narsa emas. Bir do'stim cho'ng shaharda yashash uchun uzun yil tirishdi. Asldagi bir izida to'xtab qolguvchilarning ko'pincisi kichik noya shaharda taraqqiy qilish uchun turib qoldi. Dastlabda u har yili bir necha qaytim qaytib, yilqi bir izida to'xtab qolguvchilar bilan ko'rishdi. Biroq qaytadigan qaytim soni bara-bara azladi. Onundan keyingi bir necha yilda uning bir qaytimni qaytalig'anligini ko'rgilib bo'lmadi. Bu to'g'risida so'zlaganda do'stim ochiq kulib qo'ydi. U amaliyotda ilgirgi vaqtlarni to'limiz yig'inaman. O chaqlarda ko'pchilikning hammasi ish uxmaydi. Eng cho'ng arzusi balki muqimra xizmat tepib olish, baxtli oilaga erishish bo'lishi mumkin edi. Biroq hozir eliqi bir izida to'xtab qolguvchilarning paranglashidig'ini, oilasidagi ushoq-tushak ishlar, maoshining qanchalikligi, bolalar tarbiyasi dedi. Uning ustiga u texi bo'yta bo'g'ashqa korxonani yangi 3-chi turdagi korxona qatoriga kirgizishga tirishyapti. U bir izida to'xtab qolganlarning parangiga qiziqmaydi. Uni qiziqadiganlarini bir izida to'xtab qolganlar tushunmay, har qitim to'limi o'ngaysiz holat shakllanadi.

o'ylamabdimini. Ishkelimiz gap qilishmidik. Aramizdagi bu sukut har ikkimizni sug'uqqanlikdan o'ylantiribdi. Men yuragimni tinchlantirdim. Uni rostini unutdimmi? Azimatga haqiqiy chin ko'nglimni berdimmi? Balkim azimatmi dal mushmasini o'ylabas kerak. Yangi yilda saboqdoshlar yig'ilmoqchi bo'lib, o'ndidar to'pimizda qizg'in munozaralar boshlanib ketdi. Yana subhi qopib, ba'zilar kelamasligi mumkin. Oldingi yig'ilishlarda qo'ltiqlashib, bir-birini yevatkida qarshi tang o'ynashgan bir juftlar endi bir so'rinda paydo bo'lsimi? Yagi kirib ketdi ko'kida. O'nchilik deb ketma. Saboqdoshlik mehr degan boshqa, muhabbat boshqa. Kelalaydiganlar cho'qim kelinglar. Bu qitim amalba hammaylan yig'ilaylik. Haras, bu qitim er ayollar yig'ilaylik. To'y qilmaganlar loyiqini apkasin bo'ldi jumi? Mahiraning bosh surti ko'rindi. Bizdek bo'ytaqlachu. Biroq yigitni ijar qamamsan. Ijar asamg'o bo'ladi. Shu kuni issiq o'tishib qolsa, umrlik ijari asammi rozidim? Umi bo'p qala. Haras, silala Guangzhoudan qaytib keldimu? U topqimi qarmaydi. Ha, qaytib keldi. Yig'ilishda yigitini apardi. Ansirmanglar. Mahira men uchun qaror chiqirib qo'ygan edi. Men azimatga bu haqda so'z aytishim qila u qo'shildi. Ma'qul, chataq yo'q. Men cho'qim boraman. Endi yurakim ansiz soqiyotdi. Kechicha atadiki maydonni, kayfiyatni, shohratning, sajidaning, subhining, azimatning chiroy ifodalarini menga deyishi mumkin bo'lgan so'zlarni biroq taras qilib chiqdim. Atsi restoranga bog'ichi bo'lgan orliqda shundoq ansizchilikda o'tdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ishqilarning avtomobilini haydab, qatnash hodisasi paydo qilishning javobgarlik subyekti belgilangan. Ya'ni javobgarlik motorliq qatnash vositasida bo'lsa, ishlatuvchi javobgarlikni ustiga oladi. Ziyonning kelib chiqishida egasi va boshqaruvchining xatoligi bo'lsa, ularmo javobgarlikni ustiga oladi. Bu qitimqi qatnash hodisasida remont qilg'ichi Li Jun avtomobilni egasi va boshqaruvchining ruxsatisiz haydab qatnash hodisasi paydo qilgan. Shunga ziyonlanuvchi Jing Fengning barliq ziyonini to'lab berishi kerak. Uning ustiga ziyonning kelib chiqishida avtomobil egasi va boshqaruvchisining hech qanday xatoligi yo'q. Shunga avtomobil egasi Huchao'ning buning uchun har qanday to'lam javobgarligini ustiga elishi hojatsiz. Qatnash hodisasida amaliy ahvolga asosan konkret tahlil qilmay, qatnash hodisasi yuz bersa, avtomobil egasini to'latguzish avtomobil egasiga nisbatan nihoyatda tengsizlik bo'ladi. Avtomobil egasining to'lam javobgarligini ustiga elishning oldingi sharti bor. Qatnash hodisasi javobgari avtomobil egasining irodasiga xilof bo'lmagan ahvolda motorli qatnash vositasini haydagan. Avtomobil egasining ma'qulligini olgan yoki avtomobil egasi sukut qilgan bo'lishi kerak. Albatta, haydovchi avtomobil egasining irodasiga xilof holda motorli qatnash vositasini haydab, qatnash hodisasi paydo qilsa, avtomobil egasi to'lam javobgarligini ustiga olmaydi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturi 1212-chi moddasida mundaq deyilgan. Boshqalarning motorli qatnash vositasini ruxsatsiz haydaganda, qatnash hodisasi yuz berib, ziyon kelib chiqqanda, hodisaning javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, motorli qatnash vositasini ishlatuvchi to'lam javobgarligini ustiga oladi. Ziyonning kelib chiqishida motorli qatnash vositasining egasi, boshqaruvchisining xatoligi bo'lsa, munosib to'lam javobgarligini ustiga oladi. Lekin bu bobda ayrim belgilanganlari buning sirtida. Haq talab qonun dasturining 1212-chi moddasi yangidan qo'shilgan modda bo'lib, avtomobil egasining ruxsatini olmay, boshqalarning motorli qatnash vositasini haydab, qatnash hodisasi yuz bergandagi javobgarlik subyekti tafsili belgilangan. Qatnash hodisasida boshqalarning motorli qatnash vositasini egasining ma'qulligini olib ijara qilib, ariyat olib ishlatgan bo'lsa, ishlatuvchi jazman munosib to'lam javobgarligini ustiga elishi shart. Yani kelib egasining ma'qulligini olmay motorli qatnash vositasi haydaganda, ishlatuvchi buning uchun javobgarlikni texmo ustiga elishga tegishlik albatta. Bu modda asosiy boshqalarning avtomobilini ruxsatsiz haydash qilmishiga qartilgan. Bu moddada ruxsatsiz haydash orqali qiliplashtirish maqsadiga chek qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin ruxsatsiz haydash o'z ichiga oladigan ahvollar nihoyatda ko'p bo'ladi. Shunga belgilimi chiqirilib bo'lgan alohida ahvollar bu moddada avval chiqirib etilgan. Konkret amaliyot davomida ba'zida ruxsatsiz haydash ahvolini boshqa ahvollardan farqlandirish qiyin. Masalan, o'g'irlikchi haydash bilan o'g'irlash o'xshash bo'lmaydi. Subyektiv jihatdan qaraganda bu moddada belgilangan ruxsatsiz haydash motorli qatnash vositasini egilib olishni maqsad qilmaydi. Lekin avtomobil o'g'irlashdagi eng bevosita maqsad bo'lsa, qonunsiz egilib olish. Obyektiv jihatdan qaraganda o'g'irlangan avtomobil qaytirib berilmaydi. Lekin ruxsatsiz haydagan avtomobil haydab bo'lgandan keyin qaytirib beriladi.

0: yeni davr kirdi. Jonxua milleti o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' olqishni kutib oldi.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi Si Jinpingning 2021-yil 12-oyining 31-chi kuni 2022-yillik yangi yillik tabrik so'zining bir qismini va boshlovchi Si Jinpingning 2022-yil 1-oyining 26-chi kuni Sanshi o'lkasining Linfen shahrida tashrifda bo'lganda qilgan Kompartiya xalq uchun ish qiladi nomli so'zining bir qismini va boshlovchi Si Jinpingning 2020-yil 9-oyining 3-chi kuni Jongo xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi urushi va dunyo fashizmga qarshi urush g'alabasining 75 yilligini xotirlash suhbat yig'inida qilgan Jongo millatining ulug' yo'lanishini amalga oshirishda kurash qilish ro'yida ching turish shart nomli so'zining bir qismini va boshlovchi Si Jinpingning 2020-yil 10-oyining 23-chi kuni Jongo xalq fidoyi qismining Amerika jahangirlikka qarshi turib, Chaoshanga yordam berish uchun chegaradan chiqib urush qilganligining 70 yilligini xotirlash yig'inida qilgan Amerika jahangirlikka qarshi turib, Chaoshanga yordam berish ulug' ro'yini avji oldirib, nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashni elib berish kerak nomli so'zning bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Dostlar, bugungi radio jurnali programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngil nomli postida bo'lsin.

Guangzhou'dan qaytıp kelgandan keyin asosan yangi mallanvatlashdan aldrashib ketdik. Ramila men yo'q chaqda bo'lgan ishlarni so'zlab Sajida do'konga kelib olib qasdan jidal chiqadi. Shuhrat kayndan kelib uni bir tastak solgan edi. Amdi jidalning cho'ngi chiqadigan bo'ldi desam, o'ylamagan yerdan Sajida Shuhratning pochqig'i ching eslib yilinib turib oldi. Dedi. Nima? Ular nima deb bu yerda jidal chiqagudek? Shu sizni bir qaytim izlab kelganda bir hafta turib qaytib keldi deb tikanman. Bir haftadan keyin sizni keldimu deb kapdi. Sizning ishkap turib ketishingizni uqmagandan keyin Noriman gap qistirdi. Shundaqtimi nima ishi bo'lgan? Voy shu, sizni Shuhratga meni chiqishtirib to'yay, oilamni buzmoqchi kayay deb og'zini buzib tushdi-ku tang. Ondan Shuhrat kelib bo'ldi. Bundaq gaplarni anglig'im yo'q. O'zi bizni buyumlarni qopdan chiqarib tizib qo'yinglar. Qo'limdagi qirim buyumdan tutqunimcha yada o'tirib qoldim. Rastali charchagan edim. Ayni chaqda uni hayotimdan chiqarib yubsam, unutib kelsamni bo'ladi-ku deb tikanman. Ammo uning hayotidan chiqib ketishimning buncha tasligini o'ylamab tikanman. Sajida nemish qishiqmaydigandu. 2018 yilning yangi yil harbisida Azamat meni kinoga taklif qildi. Ikkimiz yangi qo'yilgan Sobiq suyginim nomli kinoni ko'rdik. Har ikkimiz nihoyatda og'ir kayfiyat kino ko'rdik. Ikkimizning qalb yarasi shu vaqtning o'zida tangli tatlangan edi. Qiz yigit yondishib o'tirib, ko'ni muhabbatimizni aslashdik. Bizning ayrilib ketishimizga kinodagidek ish ta'sir qilmagan bo'lsa-mu, yanala o'tgan kunlarni aslasam yig'i tutatdi. Yenimdagi qizlarning meshildab, un silib yig'lashlardan bu dunyoda muhabbatdan azarigan odamlarning ko'pligini his qilyapti. Kinoda tasvirlangandek kishi yigit agar u meni haqiqiy yaxshi ko'rsa, hargiz meni tashlab ketmaydi desa, qiz agar u meni haqiqiy so'ysa, meni cho'qim izlab keladi deb o'ylaydi. Hayronman. Shuncha yil yaxshi ko'rishib, tushunish bo'lgan oshiq-mashiqlar nima uchun ayrilganda bir-birini tushunmaydigan bo'lib qoladi? Yigit qizning tashlab ketaladigan mijozni hamda qiz yigitning izlab kelmaydigan mijozni bilish kerak-ku. Qarmoqqa tirnoq to'xtamaydigan ish sabablik jimjitli ayrilishgan bu bir juftlar aslida bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishyapti. Bir-birini yo'qotishgandan keyin har ikki taraf azoblandi. Suyg'u va g'ururning ilgir kelinlik munosabatini faqatli tushunmadim. Suyg'u uchun g'ururni qayirib qo'yalgan bir juftlar keyin g'urur uchun suyg'uni yo'qotib qo'ydi ekan. Kinoxonadan chiqqandan keyin Azamat ikki kundan yaqi bu kinoni birga ko'rgan oshiq-mashiqlarning kinoxonadan chiqib ayrilib ketganligidagi xabarlarni ko'rgandim. Biroq ishkimizga mumkin emasdi. Chunki har ishkimizning sobiq suyg'uni allaqachon to'yni qilib bo'lganda dedi. Ha. Agarda ular to'y qilib bo'lmagan bo'lsa-mu, qaytadan izlashimiz mumkin emasdi. Ular to'y qilib bo'lmagan bo'lsa, bizni tonishimiz mumkin emasdi. Harasa, buni ajab o'ylamabdi mana. Ishkimiz gap qilishmadik. Oramizdagi bu sukut har ikkimizni sovuqqonlikdan o'ylantirib atdi. Men yuragimni tinchlab atdim. Uni rostini unutdimmi? Azamatga haqiqiy chin ko'nglimni bera oldimmi? Balkim Azamatmu dal mushmasini o'ylabas kerak. Yangi yilda savoqdoshlar yig'ilmoqchi bo'lib, undidar to'pimizda qizg'in munozaralar boshlanib ketdi. Yana subhi qopib, ba'zilar kelamasligi mumkin. Oldingi yig'ilishlarda qo'ltiqlashib, bir-birini yevatkida qarshi tang o'ynashgan bir juftlar endi bir so'rinda paydo bo'lsimi? Yagi kirib ketdi-ku ketdi. Onchilik deb ketma. Savoqdoshlik mehr degan boshqa, muhabbat boshqa. Kelalaydiganlar cho'qim kelinglar. Bu qitim amalba hammaylan yig'ilaylik. Haras, bu qitim har ayollar yig'ilaylik. To'y qilmaganlar loyiqini apkasin bo'ldi-jumi? Mahiraning bosh surti ko'rindi. Bizdek bo'ytaqlachu. Biroq yigitni ijarga olmamsan. Ijar asamg'o bo'ladi. Shu kuni issiq o'tishib qolsa, umrlik ijara asammi razdim. Omi bo'p qala.
Әрас, сылалы Гуанчжоудан қайтып келді мұ? О, топқы ма қармайды? Хә, қайтып келді. Еғылышта жегетіні әппарды, әнсірмәңла. Махира мән үшін қарар чықырып болған еді. Мән әзіметке бұл хақты сөз етішім қала о қошылды. Мақұл, чатақ йоқ, мән чоқым бар мән. Әмді үркім әнсі соққы ватадды. Кечеде әдедеке мейданны, кәйпиятны, шөхретнің, сажеденің, сөбхенің, әзіметнің чыра ипадларны. Маңы дейші мүмкен болған сөзләні бірәқұр пәрәс қып чықтым. Әдісі ресторанға бағычы болған арлықта шындақ әнсіз селекті өтті.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sende göt olam dey. Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin toy kılıç uzanın işi mi?
1: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çıkıp tırışmadım.
3: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның хөрмәтен кылып, ой-фикерләрен колак сылып аңлап, уларга ишенеше, илһам мәдәп беришә кирәк.
4: Апа,
5: ха, кызым, сән мо бу?
4: Дадам шикәнләргә бер нәчкур кием алгандым, әтләдем тез яткычны әвиләңләр җума.
5: Мақул, мақул. Кызым,
4: Sizlarga yana biroz quvvat yemaklarimni oldim. Mammisni bizning yurt taraflarda yo'q deydi.
5: Men deyman, sening aylaqi.
4: Ha, sizning nima deydiganingizni bilaman, opa. Pulni buzib chashmidim. Dadam shikolaning yishim cho'yib qoldi. Quvvat to'liqlab turguningiz yaxshi, opa.
5: Qizim, mening senga demoqchi.
4: Bu yerda usti jumoras, nechkindan keyincha yesliga kiradi.
5: Ha, ha, bek yaxshi bo'pti.
4: Ha, mana keldim. Ma'qul, ma'qul, opa. Hozircha jiddiy ishim chiqib qoldi, keyin paranglashaylik, ha. Dadamga salom aytib qo'yaman sizga. Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
5: Балам. Мен ошо сен менен көбүрөөк параңышы багым бар эди. Ата-анабыз менен муңдашканыбыз улар үчүн эң чоң соогат.

qilmay, o'quvchilarning hamkorlik engi va fikr almashtirish iqtidorini unumli yetildiradigan. Topshiriq o'rinlashtirish farqliq. Kichik sinflashgan o'qitish loyihasi qatlamga bo'lingan, elastikliq xoslashtirilgan topshiriq bo'lib, har bir o'quvchini eng zo'r chekda farqliq topshiriq bilan ta'minlaydi. Asosiy bilimni mustahkamlashga markazlashtiradi. Yuqori qatlam tafakkurni kengaytirishga ahamiyat beradi. Yangilik yaratish qatlami sapasini o'stirishga ahamiyat beradi. Topshiriqni imkon qadar har bir o'quvchining eng yaqin taraqqiyot rayoniga yaqinlashtirib, o'quvchilarning yakki farqiga unumlik moslashtirib, o'quvchilarning passiv tamomlashdan tashabbuskorlik bilan izlanishga o'zgarishni ilgari suradi. Topshiriq o'quvchilarning bilimini mustahkamlaydigan, yoshirin iqtidorni qo'zg'aydigan vositaga aylandi. Kichik sinf o'qitishi o'quvchilarning o'qish sifatini baholashning muhim nuqtasini ilgariki bir tutash bilim baholashdan o'quvchilarning yakki o'sib yetilishini baholashga o'zgartirib, ko'p xillashgan strolog taraqqiyot xarakterlik baholash mexanizmini o'rnatib, numur baholashdan o'sib yetilishni baholashga o'zgarib, har bir o'quvchiga taraqqiyot o'sib yetilish nazar bilan muomala qilib, baholashni haqiqiy turda o'quvchilarning taraqqiyotini ilgari surdigan turtkichga aylantirdi. O'qituvchi o'quvchi munosabati barobarlashtirildi. Kichik sinflashgan o'qitish an'anaviy darsxonadagi dars munbirini yotkab, o'qituvchilar dars munbirida egiz turgan bilim tarqatquchidan tashabbuskorlik bilan o'quvchilar orasiga kirib, o'quvchilarning qalbidagi haqiqiy sadoga quloq soladigan ugunish hamroyi, boylik bilan ta'minlaguchi, masalalarni hal qilishga yordam beruvchi, o'sib yetilishga yetaklaguchiga aylanib, o'quvchilarning ugunish aktivligi to'liq qo'zg'atiladi. Kichik sinflashgan o'qitish bir xil yangicha o'qitish shakli bo'lib sifati bilan o'qituvchilar qo'shuvini, o'qitish bo'shlig'i, dars boyligi, kasbiy o'qitish tadqiqoti qatorliq bir qator terak bo'lishi kerak. O'qituvchilar kapolatini kuchaytirish kerak. Kichik sinflashgan o'qitish o'qituvchilardan an'anaviy darsxonada asosligi bilim o'rgatishga ahamiyat berishdan umumiyuzlik odam tarbiyalashga o'tishni talab qilib, o'qituvchilar qo'shinining soni va sifatiga texmi yuqori talab qo'ydi. Bir tarafdan o'qituvchilarni saflashni kuchaytirish kerak. Davlat yuqori darajalik aqllar ombiri Beijing Fan Dashuosi Jungo Ma'rif va ijtimoiy taraqqiyot tadqiqot yurtining tadqiqotiga asoslanganda, davlatning majburiyat ma'rifiy va odatdagi to'liq o'tir maktab dars loyihasiga asosan, davlat belgilagan darslarni to'liq ichib, yetarlik o'qituvchi saqlash, ya'ni bir tarafdan o'qituvchilarning farqli o'qitish, ayrim konsultatsiya qilish, fikr almashtirish, yetaklash qatorliq yadrolik iqtidorini o'stirish kerak. O'qitish bo'shlig'ini a'lolashtirish An'anaviy maysa itizi shaklidagi darsxonaning o'rinlashtirilishi kichik sinflashgan o'qitish ehtiyojiga mos kelmaydi. Bo'shliqni qayta qurish orqali jonliq, ijib etilgan o'qituvchi o'quvchilarga mos keladigan ko'p xillashgan o'qitish muhiti barpo qilishga to'g'ri keladi. Kichik sinflashgan o'qitish bo'shlig'ini qayta qurishda o'quvchilarni markaz qilishda chiqib turib, butun sinf o'qitish rayoni, guruh muhokama rayoni, mustaqil o'rganish rayoni va ayrim konsultatsiya rayonini ilmiy o'rinlashtirib, ko'p xil o'qitish qurollari, o'rganish boyligini saqlab, o'xshash bo'lmagan ko'rinishlardagi o'qitish ehtiyojini qondirish kerak. Kichik sinflashgan o'qitish kasbiy taraqqiyot o'rtaq gavdasi barpo qilib, kichik sinflashgan o'qitish ideyasini amaliyalashtirib, darsxona o'qitish shaklining tipini o'zgartirishni mavqe qilib, o'qituvchilarning xoslashgan, farqli o'qitish iqtidorini o'stirishga markazlashtirib, o'qitish tadqiqot xizmatining fan bilimlarini o'rganish unumini o'stirishdan har bir o'zgacha hayotlikka ko'ngil bo'lishga, har bir o'quvchining umumiyuzlik ham to'liq taraqqiy qilishni ilgari surishga o'zgarishini ilgari surish kerak.

velosiped minish, tayji gumpisi o'ynash qatorliq oksigenlik harakatlarni ishlash tavsiya qilindi. Yana pay so'zish harakatlarini ko'proq ishlab borsin bo'ladi. Suyuk kislotasi yuqori og'riqlarda bu kasal doim boshqa metabolizm kasalliklari bilan birlashib keladigan bo'lg'ichqa qattiq harakat qilishdan saqlanish kerak. Chunki qattiq harakat yurak muskuliga qon yetishmaslikni keltirib chiqarib, qon bosimini o'rlatib, salomatlikka xavf olib keladi.

چوڭقۇر ئۈنۈملۈك قىلىپ، بازار بايلىقىنىڭ ئەۋزەللىكىنى سىجىل گەۋدىلەندۈرۈپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ پۇختا ئالغا ئىلگىرىلىشى، تاشقى زەربە ۋە خىرىسقا سىستېمىلىق تاقابىل تۇرۇشىنىڭ ئەۋرىشىم مەخپىي شىفىرىنى بەرپا قىلغانلىقىنى كۆرۈپ يەتتى. Birinchi qadamni o'rinlashtirishda energiya qurilmasini sarxillashtirish o'zgicha mudofaa liniyasini barpo qildi. Energiya sanoatining ochligi, xalq egiligining jon tomiri, o'tir sharq urushi xalqaroda energiya qislig'ini jiddiylashtirib, xalqaro energiya bozorini o'stirib, nurg'un davlatlarni energiya andishisiga tushirib qo'ydi. An'anaviy qotma energiya importiga ziyoda toyini bilishning xatiri yuqori. Energiya bexatarligidagi birinchi qadamni yaxshi elish ololmaslik har qaysi davlatlarning tashqi zarbiga taqobil turishda strategik tashabbuskorlikni saqlash, saqlay olmasligini belgilaydi. Chatallik arboblar mundaq deb qaradi. Jongo iqtisodining tashqi zarbiga uchrag'andiki ifodasi salmoq bo'ldi. Bu uzoqdan buyon yangi energiya kasbini oldini ko'rarlik bilan o'rinlashtirib taraqqiy qildirish, ko'p manbalik energiya ta'minot tizimisi barpo qilishning strategik cho'g'lanmasining foydasidan bo'ldi. O'tir sharq urushi Jongo energiya strategiyasining oldin ko'rarligi ham Jongoning 5 yillik plan tizimisi qatorliq uzun muddatlik strategik o'rinlashtirmasining tuzum afzalligini gavdalandirdi. Dunyo iqtisod manbari energiya tashabbusining mas'uli Nikolas Wagner qatorliq kishilar maqola yozib mundoq deb ko'rsatdi. Tirilma energiyani qancha boldir o'rinlashtirgan davlat energiya krizisida avrishimligini shuncha namoyon qila oladi. Jongo mol energiya zapsi, ko'p manbalik energiya ta'minoti va tez taraqqiy qilayotgan tirilma energiya kasbiga tayinib, o'tir sharq urushi keltirib chiqargan baho zarbisiga belgilik darajada taqobil turdi. Bu tajriba muhim o'rnaklik ahamiyatiga ega. Malaysiya xalqaro islom doshosi xalqarolashtirish va sharqiy janubiy Osiyo ellari ittifoqi tadqiqotxonasining boshlig'i Pan Jinming mundaq dedi. Jongo energiya tipini o'zgartirish o'rinlashtirmasida strategik yiroqni ko'rarlikni namoyon qilib, energiya taraqqiyoti bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, an'anaviy energiya bilan yangi energiyaning mos taraqqiyotini ilgari surib, uni tashqi zarbiga texim yaxshi taqobil turish imkoniyatiga ega qildi. Energiya bozori va yoqilg'i moy tanarxining o'rilishi oldida yangi energiya mahsulotlari bog'on siri har qaysi davlatlarning energiya krizisiga taqobil turishdagi muhim vositasiga aylandi. O'lchamlik por yer shori qatnash safarga chiqish shirkatining eng yangi dokladida ko'rsatilishicha, bu yil 3-chi oydan 4-chi oygacha yer shoridagi jami 37 davlat va rayonda to'qliq avtomobilning yakka oylik setilish miqdorida tarixdagi yangi saviya yaratilgan. 91% davlat va rayonda to'qliq avtomobilning setilish miqdori o'xshash mazgildagidan oshgan. Xalqaro pul fondi tashkilotining eng yangi dokladida Jongoning birinchi fasllik iqtisodining ifodasi ko'zlimidan xili yaxshi bo'ldi. Buningdagi asosliq sabab Jongoning yuqori texnika yasamachiligining ifodasi ko'rinarlik bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda aloqador eksport iqtisodni kuchli jonlantirdi deb ko'rsatildi. Mukammal kasb zanjiri afzalligi va ishlatishga tez topshirish iqtidoriga tayinish orqali Jongoning to'qliq avtomobili yer shori ta'minot zanjirini muqimlashtiradigan halqaliq kuchga aylandi. Jongoning yashil taraqqiyot ideyasining oldin ko'rarligi va amaliy ahamiyati bog'on siri ko'p davlatlarning e'tirof qilishiga erishdi. Yevropada 5-chi oyda Jongo avtomobil bozorining ulushi tunji qitim Yaponiyani eshib ketdi. Avstraliyada Jongoning to'qliq avtomobil setish do'konlari

mulozimat qilish. Bunda qat'iy intilish yuz necha yildan buyon ish o'zgargani yo'q. Qanchilgan inqilobiy qurbonlar va ajdodlar buning uchun hayotni taqdim qilganligi. Davlatning qurilishi, islohoti, taraqqiyoti uchun nurg'un yurak qonini sarf qilganligi uchun biz bugungi kunga keladik. Biz asl maqsadni unutmay, burchni asti ching saqlab, avlodmi avlod ishlasak, Jonghua xalq jumhuriyati qurilganligiga 100 yil bo'lganda, Jonggu va Jonghua millati dunyoning sharqida texmu mazmut mardoni qat ko'tirib turdi. Butkul insoniyat uchun texmu zo'r to'kib qo'shdi.

ilgirlab qon kechib yo'l ochdi. Amerika jahongirligiga qarshi turib Chaushanga yordam berish urushi g'alaba qilgan 60 necha yildan buyon Jongo kommunistik partiyasining kuchli rahbarligida Jongoda mislsiz zo'r tarixiy o'zgarishlar bo'ldi. Jongocha sotsializm yangi davr kirdi. Jongho millati o'rindan dasturish, beshdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' xalqishni kutib oldi. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi Si Jinpingning 2021-yil 12 ayining 31 kuni 2022-yillik yangi yillik tabrik so'zining bir qismini va boshlovchi Si Jinpingning 2022-yil 1 ayining 26 kuni Sanshi o'lkasining Linfen shahrida tashrifda bo'lganda qilgan Kompartiya xalq kuchli ish qiladi nomli so'zining bir qismini va boshlovchi Si Jinpingning 2020-yil 9 ayining 3 kuni Jongo xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi urushi va dunyo fashizmga qarshi urush g'alabasining 75 yillikini xotirlash suhbat yig'inida qilgan Jongho millatining ulug' yo'lanishini amalga oshirishda kurash qilish ro'yida ching turish shart nomli so'zining bir qismini va boshlovchi Si Jinpingning 2020-yil 10 ayining 23 kuni Jongo xalq fidoyi qismining Amerika jahongirligiga qarshi turib Chaushanga yordam berish uchun chegaradan chiqib urush qilganligining 70 yillikini xotirlash yig'inida qilgan Amerika jahongirligiga qarshi turib Chaushanga yordam berish ulug' ro'yini avj oldirib nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashni elib berish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

ishqilab ulg'aytdim. Ammo hozir 29 yoshga qadam bosdim. Ko'p ishlarni hissiyotga tayinib emas, balki aql bilan qildigan bo'ldim. Men Sajidaga qog'oz so'ng'ash. Siz xotirjam bo'ling. Men Shuhratdan hech qachon tamoq qilmadim. U sizning qonuniy eringiz. Bizning burun haqiqatan munosabatimiz yaxshi edi. Ammo biz yaxshi ko'rishib, olaman tegaman deb vaatlish boqmagan. Qiz o'g'lon orasidagi sof do'stlikka ko'pincha odamlar ishonmaydi. Biroq biz shunday do'stlarni to'q. Siz xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Sajida chalva qopib ketdi. Hozirgi u o'ziga faqat o'xshamay qoldi. Balki men uning asl mohiyatini tushunmasligim. Bu dal uning o'zi bo'lishi mumkin. U qo'limni silkib aytib, siz yana uni qo'yibatmaysiz shundaqmi? To'li saxta pazli qilma. Sizlarga baxt tilayman deb olijanob pulib elib, kundi kun avasi gulini qabul qilib, yana texi biz do'st edi. Do'stmish. U men bilan to'y qilg'isi yo'qligini, sizni yaxshi ko'rganligini aytib, opsining yurak kesilimi qo'zg'ab qo'ygan tursa, bu odatki do'stmi? To'li aqlimga qarat qilma. Dang qaytib turib qoldi. Xuddi osmon ko'mirilib tushgandek, butun badanim qisilib, yurakimni bir mijayotgandek his qilyapti. U so'zini davomlashtirdi. Sizmi to'y qilasiz edi? Mening beshimga kelgan kunlar sizningki kelib qolmasin. Men burun qishlarni surishtirmay, sizni hurmatlab keldim. Yiliq to'y ko'nglakni Shuhrat siz uchun lohilagan. Siz bo'lsangiz, qasdan uni azoblash uchun menga kiydirdingiz. Keng qursoqlik bilan mayli deb kiydim. Siz meni sarang deb qoldingizmi? Ba'zida chin qalbingizdan chiqarib qilgan yaxshiligingiz va birovni chin dilingizdan yoqtirganingiz qarshi tarafga boshqacha ta'sir berishi mumkin. Bu so'zning tagiga endi yetib atdi. Kechagi uyqudan mahrum qoldim. Ko'z ishim qurg'andak qilyapti. Faqat ishlayapmadim. Ich-ichimdan o'rtinib, yotgan joyimdan turib ketdim. Shuhratga munosabatlik barcha narsani ko'zdan yo'qotish uchun hamma narsamni o'xtirdim. 12 yil oz vaqtmidi. Partadosh vaqtimizdan boshlab yozishgan xatlar, barga tushgan suratlar, birla sizgan rasmlar. Uning menga sovuq qilgan kunlarini avrish kelar. Uning menga bergan naqsh plastinkalari, otkartkalari, tanishi qo'shlari. Yana ikkimizning oshiq mashiqlar kiyimimiz. Hammani shig'ib, karvatimning yeniga tashildim. Dövülnib, karvatimning egizligiga tanishib qoldim. Bugun ko'zdan yo'qotmasam, keyingi qalsa ko'nglim uni yana saqlab qo'ydiganligim o'zimga ayon. Shunga hozirning o'zida yirtadiganini yirtib, kuydirganini kuydirib yetishim kerak. Talvalatchi oshxona uydan hojatxonaga, ondan hujramga va mehmonxonaga yugurib yurib, qoycha xalt qatorliq narsani tepib chiqdim. Opam uyg'onib yonimga chiqdi. Men bo'ldi buncha kashta. Bularni nima ish qilasan? Ko'zdan yo'qotaman. Ha, aslida shunday qilishing kerakdi. Ammo ayt qilsang-chi? Uyqum kamidi, opa. Sen uxlaver. Men yordamlashaymon. Yaxshi bo'ldi. O'zimni qilay. Opam menga birdan qarab turib atgandan keyin o'ziga o'zi so'zlagan payti o'chirsiq kirib ketdi. Shuhratni ko'nglingdan chiqarib atgandan keyin endi boshqa yerlik bo'lsam o'ylashib boq. Talabni bek yo'qir qilib olma. Yosh qichoq bo'lguncha yoshlaning emas, ota-onaning loyiq tanlashdagi talabi bog'ancha oziy bor degan desa. Navri singlim ko'rlig'i yotliq bo'lgan chaqda opammi boshqa tuqqanlarga o'xshashlar qarshi turgandi. Yiroq qisa uloq tinjimagan, yaqin qisa quloq. Biroq nayil to'y qisa quloq tinjimaydi. Amalba yiroq to'y qimig'uluq. Agar bira ish bo'lib qolsimi, yugurib chiqib kelgili bo'lmaydi-da. Oxiri saloqqa hech nima deb bo'g'lanmaydi. U yiroqdan qachon gap bo'g'ichi kim bor, kim yo'q. Bir umr pushaymonlik qildigan gap. Amdilikda opa meni boshqa yerlik bo'lsimi, to'yimni qilib atkis kelib ketgandek qilyapti. To'yuqsiz azamat esimga keldi. Ammo u bu haqda menga dehi eg'iz ichib baxmagan. Necha kun avval dehi bir qiz bola xizmatchisi bilan tomoq yeyotganligini aytgan edi.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Dehqoningiz bugungi radio jurnali programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngil nomli postida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.